आगे रिमीगा क्या कैसे इनका इन एरोसली कल वो गंगा का बच्चा कल हम जो आगे रगा में करना है तू इमी तंगा आते ना तन गरा रंगत मिसिंग ओ यू नी सेकंड इन को मी तना किला बॉय कोलाबो मोटो मोटो मोटो मोटो मोटो वा कोते अंबाली गुड मॉर्निंग गिव लेले या तम ना लिम बतरगा का कल तू को पमोजा थैंक यू वेरी इंपॉर्टेंट जोरो नो के चांगे मी तनी डेनिस की मुलत गुड मॉर्निंग कल गिव रो नन्ना सर ओनी साइड ए मुन्ना ओ चिरचिर मोचे ने चम गए आई एम वेसे स्टैंड एंड मेरी हम दादा जमुंगो गल तू को ndani asante sana Chekure chacha basi ndewan Haruna Hunter boy gira chami na goma gonyamwa koma tanda mutenano koma chenea kigure nganye Haruna Hunter boy sawa sawa acha nitafute sahi kera ka chamne ay ngalega bin ngalega soko kator go bais manga nale go galiani manga nale go galian kange ta ute tutien sahi inapiga kelele chep ting ding piu sei yote Kogita genge na bai bai njini Kogongo ya moon piki olisi Kupi kitomga kwa lisi Ile gara arane tiana Mami chita ako tagenge ni neki kwa lisi Ako Mami neki konyorubona asmani chesire Cherisire 50 bob Ako chesire poko laimin Ako tagenge So bai bai nyonotan Iolisi chita Netomga iolisi Ito minyorubona asmani chesire poko lagenge Kasa nyamuangu Ama chabi tate Pigata sasa Tate people Sosom, muchele kibo 10,000 inchi tukul. Choro nok sosom, nguni osinye. Yani, nguni gengalali kimache big tate. Muchele kibo 10,000 inchi tukul. Agogi yagun 10,000, anangi yagun muchele kibo 10,000. Utatumiwa muchele, ama utumiwe nini, ama utumiwe in kiyagu neitha muchele, anangi yagun 10,000. Muchele kibo 10,000 gocha angia. Ama cheke ya yagote, muchele chambo kawaita. Chongilo itagenga 100 shillings. Mwenye? 100 shillings. Kwa inge ni less 10,000 10,000 shillings. Manye 10,000 shillings. Kwa mchele, kwa kilo isi kupoko la genge. Ngele 100 kilos chibo mchele. Eto mgegere. Start to 74 hash tuge number 1. Ngorobik sasom. 30 people chetomo kwa lisia. Pik sasom je chep. Tuge number 1. Start to 74 hash duka number 1. Iyale mchele kibo 30,000 chetogol 30,000 tuende kazi start to 74 hash duka nambari moja ngorochi oronok sosom ahe chetomo kwa lisia ngabisa pik sosom chetomo ngai golione chetomo ngai kwa lisia enso kono iyo ni duka nambari moja kine ya goraisi ichile star 274 agi chel hash agi wetuge number 1 Star 274 agitil hash enda kwa duka nambari moja Till ticket nabo between 20 to 30 shillings peke yake Twende To get number 1 Kimajoro nok tate Tate people 1, 2, 3, 4, 5 Taga tate Muchele chepo 10,000 NG tukul Unatumiwa 10,000 ama utumiwa muchele Kaiga ine Oni chita netai 0701 goleti 112 0723 goleti 49 number 2 number 3 0711 goleti 546 0711 goleti 546 Uyo ni number 3 Ongebe 0717 goleti 609 Kaja mgaleti number 5 0725 goleti 218 Ama week 25 Ako kare arana ngora Inge ni lamu koko kitambo genyoru mpika yang koko ipu kwa sartana kwa inia Ngundi kwa genyoru big 6 koto mago 0702 kuleti 744 Uyo ni number 6 Ngoro number 7 0718 kuleti 201 Uyo ni number 7 Aye gara arana irae 0729 kuleti 892 Number 8 Goro number 9 Oini 0114 goleti 189 Uyo ni number 9 Goro number 10 Nangoja number 10 Ni maegi nye Kero Katono onosi nye Star 274 hash Tuge number 1 Kalian Katono Oini 0712 goleti 340 Uyo ni number 10 Atunye bi iktaman Ama ibi ik 20 Bi iktiptem je uju gai Igere bi chitugula Kera Kutu mwot keloe gitu Moga genyoru bikta manjiga kwa lisi nye Kupi kika gesir nambari se kwa ga kibiri ringo bikta te 6
36 tugul. Nende kami komnye bichu, ndo kabwa bik 36 che mi komnye kotokaketar. Bichu 36 kakisir nambarisek kwa kakibiriren amun, ala ko kikwalisye, ala ko kikonyuru bonus money chesire pokol agenge. Kakindo X. Ngut ko kirialisye, anangiri nyuru bonus money chesire pokol agenge. Ako kakemwa, panene kabisa asiyo chiki kasineya. Kimache bik ketomo kwalisye, ingile kimi number 12. Ngangolali kunu ko chutupi, kimure number 13. Kimure number 14. Alo dena ale. Kimure number 15. Konge tuambi 15 angitio. Kimache 15 people. Ako kacham ngalechi wany. Choro nokta manang mut. Chechep chep. Ngoro kwe. Ina mesi mut. Agi chil star 274. Agi chil hashe. Agi wetugeta nambari moja. Pig 15. Kiyo kimbiga in 10,000 eh. Unatumua 10,000. Amache yangi yogu in 10,000 kubwa simu eh. Pig 15. 10,000 in jitukul alandukul ginyoru logo yega abemet en nuaginda kimache big tamanang mut how many people 15 people choro nok 15 ago choro nok 15 che chep chep neto amgai kegere amache onam simo isye star 274 hash duka ni nambari moja ichile star 274 agichil hash tugeta number 1 ya inamna tel ticket nabo between 20 to 30 shillings Iyo ni shilingi ngapi 10,000 NG tukule enore nota nagara rangut missing. Star 274 gijil hashe. Duka